0: à l'âge de 60 ans. À ma vous m'accoutez vous. Et puis franga fait. Mais les noirs les rocher franga. Ne mon chakoulo allé au moment. Les noirs qui comme à 80. Donc j'ai compris une chose. Et sur franga, à quoi matukiracho? Ha ho. Bora et commerce et rime à candoa à que subir. Sina mabula rabalu abandu wabali umagaliri niti. Valia hengase wala ene na mundu. Uka hengase wala ene na mundu. Me unene assurance. Kwa ukandi uri. Eski assurance yuko lusayua. Siko na pe la fua. Nero wabibia ne fua. Sasi wabibia ne andirance. Ewa andire. Muna wire abandu sivata elewa. Abandu beleta. Kuni muka na butuki na buokopetasi. Abandu beleta ukana bala uti. Uti mukandi hika hano konser nge naba hakele keshoz. Vahika wababura uti haa, si habi ya chindu wa olulu malulu kalire. Isi habi ya chindu. Lakini ya chindu cha yaba ni kuko disekter, muka takari chindu, uko disekter jiste. Uko adubia 0-0 wali ya mkriye nengira, no wonde. Ahuwalu yu uti, achepe
1: ndakakakeno chamabela.
0: Me iwule de witer. À 17h00, et c'est un grand monde. Et commerce, quoi, il y a et commerce, ni en tiré. Wangana, le motere, mo zéro, au monde, je vais vous dire. Mais, ou à ma vie, un esprit, et pas coupable. Et au candidat, un grand monde.
1: Voilà. Tu es au niveau spirituel. Avant de recoller d'awa. Le commerce, il n'y a pas de coller d'awa. On a aussi un autre candidat, je suis moqué, toi,
0: Mushakulu umanadamu depuis aba shakulu aba padiri baba kapa katowera batini depuis umanadamu akahero murimari edeni umanadamu akahero murimari edeni mwakurware kubendo benene nario sinangalana hani abakakurware ko madawa nabo bane sinangana kunde omwanadamu wamabisunga bandu bane bandu batanu simulebula oyu hekereni sharebula oyu hekereni lakini ngata kere kubura kintu chiuma papa journaliste Robinson ulimwengu muyabane kamwama mwebindu abantu mubayitablire byo balume babiri etablire byoshi esho franga esho mokongo banasi obole mundu nga wuti kumbi sabaka kukuta esho franga shipei obole mundu awote siwe siri adapte oko population congolaise
1: o isaya chohondeke
0: donc esho franga chetu eshinamo labala bomoteri
1: ama 1000 francs kana sunga
0: ama 1000 francs yo
1: babre tuanzira koko
0: tuanzire woko banasha waunga ni kombi wo chilumbiro nario sasa shikabe shasa nario shikaya hamba wana bande ba eshia ishilwe shayi shikima ba wana unde mundu koninje shinute chitega uchumi
1: Sikabe so shasa
0: sibale gabe rashobule mundu me shili adapte oko population yetu obule mundu ambo singaha
1: ambusi mwela ba yaho
0: shamabe la ba hu yakande bi inflation yuye equilibre monetaire nero omo equilibre monetaire aho ne kwa mendeke
1: na nga hulikira yaho
0: omo equilibre monetaire sasa
1: kwa ngana wa variation ya
0: yitu tole kwa bani kanu mu economiste nero nae enaendele kuninje matiere ayo sine ndingira momo profondeur niri mu sociologue ambe mta juriste me nga kana kubi kuni namu kologu hingani nero omo matiere ayo esho franga bakabi kukotia shu tulisa mil e populasyo ye kongo ni sa mil. Niruwa bati sa mil obuli munduwa kera ota. Niru esho frange shuba luikasho esha yomu mabank. Niru shikashika yomu mabank niru oyuwe chitega uchumi niru shina mlusha
1: shikari mwoyi. Kukuka shendasho.
0: Shina mkuhikako. Na ute chitega uchumi esho franga shawesho niruwe wambu fulani awiti yuku emiliar. Emiliyari abiri meshavalu menga na makumina
1: nero avera koba kabi ya wati
0: avera koba kabi ya wati umupi sasa kundi
1: ya utabete kobe nene
0: bala
1: kaka ingirano moshi hao
0: nero aho echi hindi wama langira chohaji kundi hana makosepsio amundu na kusunga unomo mtoka na ruwe na ayabu atero yanganavi nirisanduku nevya kuti nirimete eske erisanduku yanganala muduani
1: amundu nzoka amundu ka wabikoruria noko mtoka amundu
0: amundu babi wachini chai no ama kumersama na utu nabu wa malangaji au wakito huva wamabi mkwaruza unashi omtoka wamabi kwaruza au Amabi amutoka owe 20,000. Amabi kwa ruzi eriko amabi twika deje 3,000. Amutoka kwa ali ate valere yao. Kobe ne ngaba kari ba yaba miss. Omusika yuba kwa mama bia wa kwanza wangana ya mulevi uwa elebi ya suri shi wen ama kriteri waba kata kwa wama kumbe shabia kungulu shabia kuchi shabia kuchi ama tui naenda ati ya nini naruna ya wa kwanza me asuri unabujibwe sura kashata ya wa kwanza me oyulu andebi ya wa kwanza kushane kungulu na muto kako iri iti muto kane ruo mdo kama ati basi ya ruka bisa wama
1: bifuloko chini ambaka haruburoko ako muto
0: oyutashu muto ka eva Lere yao nena wati akaharubu.
1: Mwona karanga na mugenda.
0: Neri honi lwe sasa. Esho franga shikabe shabe yenda mo baf. Neri o isha yenda o mobiteo. Neri o situka yoko mada uweributi. Umunwanga na uliri yoko dawa kwe. Muri kiriri uoni kwa mire uo muhingania. Nga kudekura joko dawa. Munabwire nga kudekura joko dawa. E dawa ye shiye wite maana. Kunde mwone hure kiriri. E muiwa butembo aba ekonomiste retore riba tukenengero marche chetu na upapachi lumbiri o muiwa butembo ngakatimba moshofranga singahe par jour aba ekonomiste banashi o mui owa butembo owali mwe mwaba bita 2500 ngangatimba moshofranga singahe par jour ne wetwe masereka kasoko ke masereka banasi ngakakahika moshofranga singahe par soko shishanga enda odela awa
1: ambobame
0: shamabi chima
1: ambobame ya itundula ye milio
0: yeah shiyangata chimbai meruo sunga ambo ye milio mo ikatinde itundula ye swato mokasoko ke ake buhovi ke rika timbo ye milio ye nerio sasa esho franga halisa uwabaka wamboli noni kriz esho franga shika chima Eshangati mbire muri hakati mba 13 milio par jour neru wasungeha mabitimba iringa 1 milio neru omo 1 milio yo sase bitega uchumi nge botembo munabwire twangana ire iringa iringa 20,000 boutique neru omo 20,000 boutique ebiteo e 20,000 yo esh kunde ebiteo byebe kata esho frange esho shase neru ukashishira Sasa kundi harie loi de la nature eye kaga besho franga
1: c'est dépendre na monde
0: c'est pourquoi wanganate kakaduka ka uko mofefo na uashishire $20 ya mavye iko mukaduka ka umwe omundu akasaka manga
1: ina
0: langiro mwa c'est pourquoi mwangana ule bindu mwangana uli amalinete Uwa uli rinete rie $10 ere umerer na unina uli $10 uwe wedisi uwa uli Ena la bokuri dedo le not eru eri ne ngond. Ati ah shinda buri mumodis ah ngaya uli.
1: Ladies.
0: Neri ngadi ngabura banu net tukaye sumbua tukabya tukalua. Ambo yabirita ka bindu bya mbaroko bya yini yehe. Esho franga hali ya loi de la nature ika abasho. Neri hali ya sasha byange esirikilasyo yashu ya byange. Wo utokodawa wangana uli desa. Na yuta uto kwa dawa ina uli sasa ngambi. Eche kabe shareko wero kwa dawa echa mashabi checha. Nerio edawa hakabe kuhayu kundi uti duka. Me uta uti duka hiba nga kuhe dawa yombuki uliria kuhu.
1: Uke uliachi.
0: Waka kutreba. Sela me mshoze. Iba kuburambu hanganu wanganu chubuji neruwa ire shofrangu. Waka wira.
1: Watulana mayaya.
0: Waka wira yuna weteko. Kandiyo bakata shabiri hinu herenge. Me, abandubu siwa maeva ngano chubuji, iba tulana mayaya, iba ere shofranga. Indishi yende shabiyo muero. Kundi abapaye, Vovane no omodemio 500 ye ville de Butembo aba paye vovane no kuba chrétien et je ne sais presque je ne sais munawire et je ne sais yushikanga ipotokere nga ikwamire shonzira shumirima ndi aba jene kushinga vavu ya papatro
1: kumba tvavu tulanga mai
0: ama ayo ache tulanga uneru chishubuzi neru wa wa umanoko oko oko lushi ne ayo
1: sasa
0: ndi sipanga takarele tabe ni nimabe hivi
1: nimabe hivi okay
0: iya hi ni loi de la nature neru omolwa de la nature nama wanete esho franga bakaba bikokoti asho babi kokoti resho ko population nero esha endo mobitega uchumi mbali mbali nero isha crea bakandi bya ba pauvre bakandi bya batumishi babande kundi eyo ye equilibre mondial si tubo sisi twangabi abatajiri même aux États-Unis yeri aba manutentionnaire yere na ba moyen e yabye na ba riche na ba riche sibangabi abantu bushimo limo ba riche sibo abosegwa chihuwe bukabula ebukabula eshijiterichi huu
1: kumbya bere bana bya
0: ehabi hanya bakitumikira bande ehabi hanya bano momwayene kalikile ehabi hanya manero omundu sakute batunari owa wa matashera uti ukilabara fasi fulani ye omungu yuwatengemya ti ye yatia voir même avant l'arrivée e ya makuta omoba shakulu betu hanabya bali puissant à ma famille puissante en avia et si elle ne chauffrange va tino mon système est pas troc mais il va ne pas oria uta chompe ne chulu hunda mais enyu mushimuri aule embe na yokuuma mama yatunga mayo yelu yabotabever at sat a bin ne china bati chesha ma vya 40 u chino uto kushumbe ne shivindi c'est ça la lola de la nature nero abantu bangana wazamba alingolia uto kuchi ngana bura bandu chilumbiro Mwanganari mano mundu ererema imuherekani mwatulari omutia kabiri. Iwe oyuneri ebumba iwe research. Omwisi alwe muuma mwaherera kuuma embulane nguma.
1: Nyoboshimo mwasekera.
0: Nyoboshimo mwasekera. Chirwali ya sekera na uwa sekera. Chirwali ya kuhira uwa kuhira. Iwe uweri ya bumba nguma. Iwe
1: ni research.
0: Shaute kudawa.
1: Edawa seye. Ronge. Tumati michiku hecho. Kumbiyo tuma ebuwa.
0: Edawa.
1: E-commerce siye ute ndambi.
0: Yes.
1: Wamewa nga natuka. Utuke.
0: Wamabia unauta koka hene. Ula yako. Ula kartoki sabuni. Ula kartoki rimete. Utuke. Siwaji de courage otu
1: tibido cha sashi
0: tibido cha sashi nina uto mulu ana kavya ka uri sashi mure ne mutajira bile ke sashi abri ya mubende basi abri endo moza ire ngu kuna bubu
1: tutuke tuke ngiro mama fe awali otu na mu otu na mulo lako mwala ngiro operasyon bwiri bwa mutu kap tulange bikiosi kabri o konsera operasyon mwala ngiro buta
0: ba ama kiosi ke awo mo awari bwa mbaka tulanga o monzera bo yo a probleme ukabi utita répondre ngo ko mundu alwa layire akakuheta nako me omo omabihuo byosi e kioske sheri byo ko balabala e balabala mukaha ye libre passage kundi balabala ikala ba mmetoka no mutoka mabili atoro mundu ne luholo ne rubaka batikumbu mutoka ena laba libre ma mmetoka ya mabisonga mana na mamoto na songa mana kandi ama balabala wetu shali kwa matrotoa si hali hobaka bamba bandu bakia bakala bahanu nikema na be chinge balabahanu kundi ehande bakate ka henzira eyo mundu webisando eyo mundu wechinga sasa ne eyo mundu omoto sasa ne omutoka me itwe tukabya melanju kale ba mundu aka yenda kabisa kata bondire ina no mundechi omutoko buti ndi uyu bakamuri atira
1: namba ne atradzika
0: ne rosa tukoba tutusasa na makioske tushate kawa huko ndi tukala mbaba kilia situene situene batu
1: abakulubeleta mu batutakosa
0: mu batutakosa ba labetu manganani wa muanda lakini situene kondi nayi na mabye ninje mukulu umuyi sinanganzu muyaka humatanga
1: omomwati mwenye babirembo aba gra commerce inywe inyuma ya tulukalira abana babene ambo aba mu makioske babirye bakaguria kulenginywa moto ya byumba na nabene nabe mu magallery
0: ni mabe hibe hibaba abandu ba makioske ne bagala betu ne bandu bakatsuka siwa ngabi ya mutajiri unomo omo demi metre kare kundi e demi metre kare ikia mwendu bengahe neruguti ambu na muende bulaye ukarete mwendu yomu demi metre kare espasi e demi metre kare donk monga kubura niti ritsuka uwe tsuko mokarto yavi ya hekarto heveri iwa yomu kakioske. Nero yavi kula iwa yomu chumba. Abanduba makioske, vakende vendu, okubanduba maduka. Nero baki hetana kubuku batichi. Nawe bakara ngorero kubanduba maduka.
1: Seba liye yomu kwa
0: mbulu sayo. Yeah, omundwa kienda. Nama kubura espansi demi metri kare. Teri imagine u demi metri kare. Neruba himba mwe kioske. Mwanga ya vendubi nga. Evi ukandi ndi bulai. Ndi wanabi mtu wame ndane mnubi bulai ukaiteva. Unasi edepase nyinga hayri omovendo omotransport. Neru utu kukapita. Imagine utu kukapitale ke $1,000. Neruwa yende mnubi bulai. Ebindu bya bulaya de kasa ebindu bya chine pour le moment ne 4 mois ebino monzir emile ya wine a souffrance e ye 4 mois ne ruwa butuna ye na mapakule watulanga ya utambuka ukateka byo modina shudi ya pakula au uryo moperte ebindu bya masale bya kuhika kwa pre 4 mois na utu capital ke 1000 nga uluka kombolera bya had e wa kombolera muduke yi ne robe na muula wa kombolera buliyengo et 4 mois, on a compolé combien de fois? Plusieurs fois. Na plus on a compolé, plus il y a panda. Donc, il y a un compolé, si il y a un panda.
1: Kona hake. Alors, à ma kiosque, je vais vous dire que je vais vous dire que kiosque, ukala ngire kiosque, je vais vous dire que kiosque, no vais jeans. Kiosque, je vais vous dire que je vais vous dire e wansunge kioske abantu basero mu byumba muche probleme niche chamale kama kioske ni akanya we rouge bulere mbalimbali mu butemba
0: basi mushakulu merci ku analize yau umuyabiri sulama ma kioske nabe byumba lino barine tambasi riteria manyumba bateke he kioske unde e kioske e chumba chiuma ichikilwa mu bikioski 10 naru eshi kioske shabaranga ninene okoshe byumba bo ngani subo honyuma ayo ni ndisi ikakangana ko tulio muvita ayo ye ndisi ya kwanza abantu bangana wazanga ni ndisi ekonomike me itwe bahinganye tukatuwa langira ke tulio muvita kundi wa mabilangira ama espace wushi abiri bya okipe par de kioske abantu aba kafungula makioske aba bosiba ni wa muhanda sine risakabo ni obuli mundu osia witi parcourir de biyewe donc e histoire ni histoire abantu ababa namuchungula makioske aba
1: kondelo na ma parcel vide wane kwa kuhina nzera
0: abiri himbo ma makioske
1: hi gallery hi
0: kioske ya manzanza
1: okay
0: ni chindu chuwena lakini tikakanga nako tulio muvita kunde abantu abangairi ya chungule mu maimoya abangairi ya chungulo mo ndimo ikioske hiyo ya bi ndimo baka tumaya kangala no mobuyinga babere sayerende buyinga neru babere sha chungule noka neryo wamabili bia amaduka mabibi ya manji kutsiv eyo ni ndise ye vita ngata shari zijire pete kundi wamalangira halika hula wamalalua de la demande et de l'offre esa abantu babiri la okobyo mbako kutsibu aba bayer nabo babiri bya netandas e yiripandisha
1: abo
0: ikioske hiyo namulangire hiyo hari hekali hiri $3,000
1: okomwaka
0: neri uwayate kabwa mwebe
1: ese kaukao
0: yeah luage uwayate kasasa mwebe ndubye ebye $1,000 e $1,000 umubanga bwambosho franga shebutire mwala wetu yangana tokeri kuvirire truwa mile yo mwaka na une moria na bitasi una muriha nebindi numfanyekazi una mmore chose impossible
1: n'impossible
0: ni impossible donc ata u aplika matematike awe ashawo ut shi wangaji a sortir kundi wamabye mochumba eche truwa mile kumbe uwa bya mesir eriwulia par jour $300 par jour kumbe wabya mesure uwa woneri omochevende chau mwa $300 et pourtant uri muka kioske kalimwe $1,000 na si hali omundu yuwa ngauria omwatie owa capital ekiu na nzuri shanga uri omwatie o capital ekiu par jour shali omochi hu kune muna na aringa nawena na gwira muna na kubura neti omukomersango kwa bumbire ali omo systeme ikabwa eti amagala wovendo
1: ndavendo
0: omkomersa abantu bamabimano ko mulango wewe awundi na hikati chini singa naula no wound na una atnacheria nacheria na omkomersa mabikostate kiduka yewe katakerehu ina kabati ye mulwa munona ma
1: se probleme iriulia
0: es probleme iriulia na kabata a nga homba kundi wamabi solde duka yau uwa kostate ke wamabi ulia wamabuge ebi ushiko ulo wote Sofia beshi abesima nabende byuma nabende me omo system economic eyo toremo eyevendu ye diver wamabi kostate ke bamabi solde duka yau wamabe homba
1: terminé
0: donc walu mudu kuti
1: mabiri wa mona kabota
0: ake shofrage le roi ma bihombe wa mabelangero e shofrage chi shushi na mabelangero chi shushi wa ma bihombe le ri ngare te chinga bana te sasa aba makioske va mavia evanga na uria awute ku capitalike $1,000 neru ama uria 3 sa par jour c'est que maman j'ai le combien c'est ça non manje na uria 3 sa daru chama wa mdaru na machige c'est impossible.
1: C'est un gâteau.
0: Ou à ma vie, ou tu capitales que 1000 et 20 et yawika et andre 20 dollars.
1: Inga?
0: Oui. À capitales que 1000 et 20 et yawika et andre 20 dollars à 30 dollars. Attends, ou à ma vie, ou rien de 30 et ou réco. Vous imaginez? Abandu be déjà un coup à calculer. Bakalou va calculer 20 dollars multiplié par 26. Ni combien?
1: Ni 50
0: ni 20 dollars ni 50 comme ça.
1: Oui.
0: 50 dollars au moins. Ne rubari be watu.
1: 520.
0: Ne rubo au moins ukita 520 fois 12. Ne rubo balu basunge ba wamba e bénéfice ya une nyanga. Hawa bakasungire bénéfice. Ne imagine sasa au moins wa mabi ukana toke 520 dollars. E uwetu capital ke 1000. Arosa yo o abre bien patro. Kunde chez 20 et 20 dollars bab. Aye ye 20 et 20 dollars. Ndro aho aba économiste ba kalwa e courbe ya uiri bien ou ni tagir.
1: On a mon pande.
0: Mais ça wa uto capital que 1000 ou abre uto kali ho loyer ou le combi ou le
1: 3000.
0: Na o komu isukita combi ukita 500. Neru wabite 500 warehe 300 weshala ne desa ukisha kombora kuchi hano hana madepase weleta au wabule mwese na umufanya kazi na unamuhingo kukaribira wala taksi sasa ukandi ya ranguro kobia aho ngata keride kuraja vandu ngaba dekuraje ngaba nete abiyo mbatu wabere rondabio omokasuku
1: omundo kende heri shofranga sewa
0: cher auditeur auditrice omundo kandi here shofranga siu e commerce yuita ma principe wayu ali incontournable si wanga ko la magie atauka ya mabuji utulanga mayaya si wanga avasent iwewe $1,000 si wanga uri $300 jamais
1: Enebendi
0: ni birimu ero basi kuto kuko de birimu abere rakobi
1: wabirinda dawa
0: wabirinda dawa biribano mukumu yukalire na mukumu wayo etukani bado bwana ye baka wali na mbale bitu
1: bakima ya mariske au sanache
0: bakima ya mariske munabwire na mayikuburanitsi sho franga shangai ndiro mo professor yangal abantu banaute kushosha nero bakabwo aringa na mabibye na ina mukola hanu buhingani nanganabia na inanganabia yako neruba moteba ba wambo chumba cha cheria
1: sake luaje ni probleme mo commerce
0: luaje ni commerce donc chindu cha kwanza se ukabuti ngandi chungule duka kumbe uwaveye sana uko luaje waka kuburambo chumba chinefas fulani ambu $4,000 par an iwa tukirile bia force ya kapitale kao wa mabibi omochi $4,000 par an kumbe wa minya uti ewe tweno donc evante yetu yiria his lakini Lubumbashi na Kinshasa c'est fort possible chumba wa 30,000 par an kundibo evante yabo yiria ndata Lubumbashi ni capitale ni deuxième capitale que pays Kinshasa yeye ka capitale ko monnaie alors abo c'est normal au compra kundi evante yabo yiria ndata ntu wa mabibi mo chumba Eche 4,000, eche 8,000, eche 10,000 par an. Rikumbe iwa ulia 10% eye chumba echo.
1: Par jour.
0: Par jour. omu bayer inanganasa wa muhesho mwesi vande ya uya toke yo mwesi sa yuka shaji a sortir me wa mabienda
1: e benefice ya uya nganala na sho mwesi
0: voilà wa mabienda hisyo kwa ho tu
1: Nemwa
0: kamuma
1: wa
0: machenga mbo butembo abantu bayo butembo commerce yo ikalire abantu tu wa mapilu handu kachinga c'est parce que mon kasa
1: abantu bakasomo luyenge mo
0: voilà twabere omolinga luyenge olori butu na ni nawuti duka ni nawuti duka sina reana please muna nakubura hano nitri embe ne kahanga wa hali yende lakini kaya hangembe na ya hali yende iso luka hanga ya hakuwa ngukere ika ndi ini muhanga bi hane yende tu ikaya weteka kwa merehet neru ya ini neru sila mami shoze kene show franga ukaso movil vama kubura hane chumbe chitruwa mil uwite uku $2,000 yuka takere chungulamu kundu unalia nibula uti mnunga nga chungulu mkapitale kanga si hali kapitale kari defini eri chungula bora ewa minya et technicité et yedebi yaou a ma dépassé waou iwa minimize ou pour maximiser les recettes ou minimize kon wa ma dia soma dépasse et recherche wa ma bia ria 3000 na wout et 3000 ya ma he ko mo charge et ya ka $1,000 ndika kan luka bunikiro motsera
1: na
0: ni kombe wa mabot ni lo mochumba et 10000 par mois et ro lo amenya ko na wout ko ringa 8000 8000 ne roi minute ngali 10000 par an la ça va ne roi sa yo quand il marche ne vendu wa retabi kun e butembo ne tukana watu ni capital économique si re franga e sho franga shikatimbo mu ville ya butembo ninge sana kun ama mezo ama dinosaur akabya biluna hunga e sho na ne mu
1: ama dinosaur ona wa
0: ama mezo waluna menyu ndu uneshe butembo yuko but mezo fulani ba mabenutswa chindu chirebe ngalwa tatsukere yo akwa mezo fulani ukadi wabi bulachoma emwashe buti bwanga tasha ye wande neri bangana kubura bwagadali bi wange tsiri ya nayo kotaka nazi me ewa beri tase ule burutire ngaya ula kaske ule buti akaske kali umwe fulani ama mezo dinosaur wayo akabya bihunga muburur Neru obu sarikira Bobu ka timba umuma kioske wete Neru sasa iwe wa kioske ukabe chungula muriolo Paske ne asienete ikakonde
1: Ok
0: Donc e-commerce iwete ikahula wa mo address fix Tikareka munabure muno elua tuliomodua wada Yikabwa yeti omundu osi osi wana ute address fix Ne mu commerce Me amulu wakera satobe mo plat comptable général yabi ka reconnaître baambila o baambila ba ba ka kole e commerce portatif munabure wo yetale biasa wa chance wa ye kan kwangura wa chance
1: wa chiwede
0: si wangasu ungwa yo su uta address nelo amba aba commerce ba banu ba mabibia ne esprit e yere bia ne address complète a obuli mundu wo simule ka ula ya karanga ne mo commerçant Now you are waiting to have a RSSM. Any wakaranga. Sima buri ambu RSSM na yukahava wa mundu. Wama bire adresi fix.
1: Amba hawa rebe waka huko mutro wa mbu.
0: Vala. Neruba luwa mbu. Tukari mundu mwabulo. Amba atuka yoko restore ya fulani.
1: Vala.
0: Esaha mundu wama biji perenize. Wama bibu wabiru unia ho. Ishi uta uli warenda uta uli. Ebiru webio. Mekare hawa.
1: Mekare hawa kwa adres.
0: Mekare hawa. Nusipuru kwa ukasungo mundu wa kasa. Atengaro nda chindu chire. Ina luna labalabu kuwa ni maduka. Ina yaku hikaku kundu uti asienete. Neru omuwa ngata tulanga mayaya wahanu uka bichungula wa tulanga mayaya wa ira uti hii
1: Adresi ya hamba
0: Yeye ya buhiru mnyumba ya ira hiti Adresi ya hamba hikande ukusumbwa mama bure siwe ndi ulia tu Evyonga dukurajavando abaka yiko takutaya Mureke riko takutaya ne adresi tu echi hindi ne adresi
1: Donkia na mabi mechiku echi vautuwa mabikania Nebewa mabibu rabandu seke abantu bakwamya makioske na loka omuntu kindirira mu shofranga
0: sinirirwa nitinga de courage aba bayer bahimbehyo lakini batswerehyo ko formema na madimasio wa uwe na wene wango mu bayer uwe bot aka kioske kakanuka lyoko demi metre carré kanga ya mabendu benga eske kanuka nga na mabendu bi 5000 iye sikanga ika mabendu bi 5000 kama msikanga ika mwe 5000 wa mashaka tura 3000 ote d'ailleurs c'est parce que c'est tout l'état responsable abone bandu ba rebo ha bandu bo shabu ba yumumulichi mama tu rebe amabiumba bya mapanda amabiyeti
1: mukitira bakongo bo
0: nero chikareka abandu abo
1: na abakabambo ambole nona ninyo munyo mwasi nete wa mahule yo mabe uri omochumba chabene abantu bakane bane mukutimba nako bana mu ronderi yabo bwerera ba ababara mu luksa ye munjenga yam
0: papa bibi ayo ma difficulté sasa muka bututukika rindo kuba difficulté sasa ama difficulté awo mu commerce wayo omu commerce awite vi ayo stress akabya stress omu commerce shawite pedicure Mukamu langera kachirukani wa waza ute pedicare, misha ute pedicare.
1: Mdina nomo prado.
0: Yes, ute pedicare. Echa kwanza, nama kubula nchebendu, vikabu liromu maetze. Ebendu vikasalebia hika, ebya maebu ekatre mua. Na e-commerce yosi, ni e-DZM oyute mwedeni ya bank. Ni moya kwa kumi, oyute mwedeni ya patishini ute deni ya mundu.
1: Apo shingo ko bali iba nimwe minda
0: bali mwe minda mushakulu nerio chikare ka hali mu commerce hari ne banki wamabi sunga a mu commerce akaenda ku mane banki kunde e banki ikamu venira ned ikamu apie no mu commerce yote wangenda sho franga sho mu banki erushali bya mu commerce tukaluta kwa totu yoyo sharia batizibwa olubatizo ye bank naru watu kerere hayo naru mochi komerso totu yoyo ama vipatichipa imar ama vua
1: kake handeba na mtu ngiru ayo wataluka kushopa
0: wama nukubwira wama vienda shofranga shomo bank uweta madepasi udu hunda hunda si wende to kerere he bank si pulko amu komerso baka wambu ni mushishe Eyo ye lugha ya bandu abatebe ngiro mumondi eyo bakaba bati ayo ni mushisho ayo ni mushisho omu commerce amabitsatsange sho franga eruwa minyo mutwe kwa kushare kolande kendeke echo kabisa omu commerce amabya kabya asunga bandu nabagabiri nababiri luwa buti oyo omutwe share kolande kendeke na kandela biro mu sho franga shabe ni tu to utar kundi niti e commerce yiwiti ya magarde fu ulunda hunda hali ya maprincipe awotu kakwa ma na makubura niti ebendu vikabuli romonzira ebi vika suresi umkomersa vya misalabi ya hika ava bayere na buba suresi amanier kundibo nama munga na chuka nitilalua de la demande de lofre ava nima kabi ava nene ava kasave chindu umunyechu ena iheka ina minyanga kande irati ana uto kuma demand na itai wa mabisunga chumba baba na yukande mbacho na here munarebiria chumba cha fulani abendushivitishita share tabi obinene nganiria ya mucho nero omubayari na yori no kabi handikiru omukomersa akamu handikirati chumba cha chaviri panda wa mabili taluka ulwe mucho mumunja esika hawa chine fresh collaboration purta tuliba partener niri mubaye niri mulokater na uri mubaye nga kuolu franga niru kumbuka kanyana uwa kanyana ya veke respect imagine omuna mabe pate baruha eika kwa yeti amabe taluka alwe mucho ni ruwa mweyo wabutu kasharonda hove dolari uko shendo kusaburi kufi ya kamina distruweze kama ba mabe wambo ni chinge ngatu alebe ndubi nderunga homba ese puru kwa mkomersa si shaki juru akave yoko homba kundi akwire rehombari obuba donk omundu wakwire obuba awwe rehomba yo mkomersa plisi unamupanda plisi una Bill Gates shari yapu akasa ya rehomba na bendubiwe vikari viva wabulichiro kwa mami lwa kapursa kwa umakabati yoo motesha mavetroa ayoye commerce neri omu commerce
1: wame musavitupa kana reku hayo na normal
0: wa akala ngerati muna wire vante yae neveri uria troasa muna wire nama uria desa seke niri omoperte neri buwa musava wate nga uria mbabo for akakuburati akakuburati iye muna wire sene shiniti ita Eruwa luwa menya kushita uulia. Me esali ya ulaya. Amabile vyati. Niveri uulia truasa. Nanama uulia truasa vende. Aka vende kano. Na ingata ya sata. Eruwa libe na katrimuse. Anamu regle. E vende ya kandiri. Kandiri ya yabihua. Inaende uu. Ayoyo mukomersa. Me amabi enda odela. Tukadotu hasha ale mukomersa. Hali bandi. Yikachi ngomonji.
1: Alors, Ngiti, est-ce qu'elle a tant de problèmes avec le commerce?
0: Elle a tant de problèmes avec le commerçant. Aba commerçant va nene, va outre problème, mou bataille kokaras. Et cho, unikwa mendeke, na umu kudi, umuri kiriri, unikwa mendeke. Aba commerçant va nene, mou bataille kokaras. Neru, elle a yave riasa, yikabia nga estrima, ikita bobuba. Bobuba. Neru, wamabe langire mutu mikire aba commerçant, kunde mou bataille kokaras, vakaji fere entoure, kwa bande ambo ba secrétaire ba kaya ba de her choleta ba kaya rabat sini de courage bio ni bindu biwene kunde ba kaya ba bia ngadre abasomia mena basomia ba ba ba ba kasha solo mamubo
1: kote bukare enjo
0: akari ya mutre ba tie le temps mais ouais tout kare ha no $300 e ba li bambo akaba me $100
1: e ba kabia
0: be yo motere mo ha be ni mo ha
1: DJI ba ba tsatsu ambo
0: DJI ya ba tsatsu ha ru ba kasha chingi nyumba. Nero mu commerçant kundi asayire leta wa mabile bya e plupart ne comportement aba commerçant abo a wa mabi ko moduka akaka kulebererere ti mbasi aneyo nero na reviati haiko amabi share reviati atule tulana e ko peda bat mwende mwambilia kule bacha akuye sayi gida da rubukiwa butuna mabi kai. Donc aba commerçant
1: rakona de bakalebera yo mahando ya
0: aba commerçant bakalebera bakaira a carto ka himbayo akayibisa basaire leta yo kutsitsiba neti kare kanti basaire leta abanene sinta banti abusi abanene mutu tayo kokarasi ne robo tayo kokarasi obo tulutwa sheleta ya mabe kusunga ikana hekesho franga shalo e purta
1: ne romo ne mu bisa sheyo
0: eleta tous les partenaires avec le temps. Ni ben ribura ba fanya biashara ni omu commerçant a wite même ra no mu ministre. E ribere watu eno yirio boko sadabu me omu commerçant ngashanga abo hona yo mokasho mwa. Si hali omu commerçant omundu wana utoko RSSM, ana utoko identification nationale, ana utoko import export, ana mori hembo. Neruba wambo ama yomokasho akejememwa
1: akejememwa
0: mabelere ama yokukumine na yebamulundo mokasho muwir ni a fraction grave moi ndi mapeyi mais c'est parce que pays yetu ni pays yabandu nabo abandu beleta sibasumi abandu beleta nabo sibasumire na batasumire nero achindu cha bandu batasumire tsachisacho ulangere imaginez-vous nero anga bandu aba commerçant ba utera no mu ministre nero uwa mu commerçant wa mabeiro lo franga ono franga lo lo lukoku kamilisa ya wa mabya ne problème uwa na wene yende rukodeje. Sungana no mu chef de centre ou votre chef na mabia ne problème yeno va natuera ma règlement bakaba bati wa mabire bia evante ya ushia to shendo ko busau handike baruha ko wa mahomba ni gratuit e baruha ni gratuit na rusasa tukayifere andure kwa bandu abakare ke batatu bwira ebyo shebyo kusudi tutwero mu butimba ne rikwa nabo ba profiter. Nero ambwe leta ya bereka da pa berulu adu katevita ibo ambwe shu ambwa mabe kusungu nero lwa ni ombaba aviri tevita she chiko muduka ni aviri yomoli mukamu bula ba mbaba ati ambwa aviri yomoli yawa hanwa aviri yomoli sungana na baja ukana yena
1: ebeta sibya nga hombesho mundu
0: ebeta sibya nga hombesho
1: mundu namrusha nareko le commerce busana ebeta
0: shuwa kwa buba busana ebeta selemanete itube nebene ekoception eyo yeah, twabiri mia mweleta ne leta ngoko yale
1: itwa
0: ngoko ika itwa bakanda romotere ngabe hoko ngaba kaya hamba honyo ho shonyama ne ro aba commerce batibe tabaka sabe ko hoko e purta
1: bakana batenga iyo mamusha
0: kutsibo leta ikatega yaba ikatega
1: ambaro tukasele ryo tukasele
0: omundu bakaba mubura mbakasele unazi asikas aba kasomotere ye hipeti ama dinosoro washwe no mu mabiro iweba mari kutisha yendo mu biro nuwa kwa merere dino e dinosoro kundi ikatisa yehi ya keke kandi kutisa ya hekandeli asu shende twa ro ku dinosoro chikale kena kwaniti uwe mfanya biashara uni kwa mendeke rekerije fere anture kwa bando bakale shofranga sha ushobora abuli maison. Eyo ni kosei gratuit.
1: Oui.
0: Wa mabile bia unamwe ruka. Akapitale ka ukanamwe ruka. Hiro metre avoka. Oyo kande bukariha par mois. Niro akandi yaka husika na miati ya uyosi.
1: Narukumbe nani atunga nane.
0: Achukari hawa parimo. Me wamabe langira abanduwa baka kore raba komersa. Baka kola benevolema. E se kie benevol? Shere. Amunaka kubra tunga kuwa tikabune ngata ya kulihira maiper. Esiku kwa zuja kwa kulihira maiper obu. Nero nabwe abo komersa. Esikari ya yutubu ni nga. Obu ni nga buchiru nichi. Amunaka kwa kulihira iper. Yobure. Anamu hinga. Anamu javana. Anamu irati. Ukamu hakumpia. Uluwa anga jomuko.
1: Wakendeka kwa mazo.
0: Yuka buti uwenga kule hapar mua. Wete sengante dolar. Na uwa lava ukashe tushi. Na yakandiko le kazi. Jiska seka minyat e kazi ya nuna mavitsa ndiyayo.
1: Ina mahiro.
0: Ina mahiro.
1: Vala mwa. Getse komerse ya Hozair. Leno ni Hozair. Endambia tuwa mavi yanke na hudunemo. Na chini na bandwari waka 20 mide. Na eneru ya Kambala. Na eneru ya Kambala. Na eneru ya Kambala. Meno tutuge Kambala kule nge Hozair.
0: Hozaire
1: ama mere mwe vya bakana labane biriato be 3 oko mutwe na bane munani na marangiti nimidimia na mie nishanja vuka akambali lya byabendwe bilobire
0: manake etikari kidogo tutebu tembo niambire commerce abendu bilobire butembo yokutsibutsibu
1: angana laba ko sasa niko akatoto kati biriato bi 1500
0: avala abu tembo Ribura nekwenen aba commerce babri fanyi technique evendo velo bepotem achi some kujika sungeche 5 dollars kandi wateka muchomwe cravat na uwe chirukani ba wambo omu patro wa malap e hand ko betebetia achi some kwe Kambala chitukiro modi dollars echo tukaula hano mu 5 dollars nario abandru abeho Zaire bana muende Kambala baka justifier ke baka ende Kambala omosaske baka saga ebendo byabo beka shahera me ha kande habe troboka sibanga shende Kambala tusi hali yu wanga ye Kambala ina shia bendo byen na bandungo kuwa na mabuoti bana nambi byo kabati baka ende Kambala yabiri bya prestige unasi omo commerce muri systeme eikabwa yitukumbe ebendo bisulu mu duka Vika kura bakiria atina ina mabingiro mochetwa chikare ko mabirebia e politique commerciale okomlango kumbe kwa ya bikarto byulunda wunda ebya bya ho bekavutia kusudia bandu bamba na muliana monichetwa kundi
1: manganase mulichindu
0: manganabisi mulichindu
1: kwanza ndio bya rata ka ho sebya
0: bo dakanga runa kuhanga example ya mafarmasi manene makarti Ebe karto bi ukale ba yebi utunisho na wande be karto mure bibate besatu ebe ri parastamol ebe ndi bi shi
1: na
0: ka kontoar
1: yo
0: farmasi mabi ndi bi shi bika impressionné bika jouo ko commerce
1: ko psychologie
0: e ya ba kria unashi mu kria akabi abibia abibwa muno ni maison nene na runa tokere wula omuti ina nini assurance mesa ka wula anabiri menyaku ukatsoma Agaba atibasi ni nampiko kwa mtu ba. Na changanare kaba mama bakane ndirano ina kwa na bilusaye Kambala. Ai changanare kama etiriatu mtu shangenda che Kambala na ina batibwa kia kare ndirebi omosho bala bala ni mabe hibe.
1: Wala.
0: Ni bale. Ndio
1: baba ndo sibate bitira Kambala kuna na ingenda soka na ingenda soka.
0: Bo si niliangura jabandu eriende Kambala kumbe wa maende Kambala wa maende Nairobi e wabi wabere sungo sho franga sho.
1: Nene. Nini mukombia?
0: Bo si nanga hulo minimum
1: na akala bwa kuti nichi
0: una si erisoka
1: amba na chichi nga meso kerayo na ringa desa
0: neru
1: enya rwango ko
0: neru ni kwame wa mabenda no lufranga luke e depasse kandili yalo ukaenda eriluhanu mpake Kambala ni depasse neru eriyabye yese juru yau ama risque wau uwanganara ngure vendu uwarebe uti akartikle kano kundi erirangura ni technique wa mabemenya uti eye fulani amarete vendu ama yabirete vendu anamareta uyu article yama bya heke hyonga na ulaya ngaluni mihyoshi Uluwa herangura. Esa yu yuli arata shache ute kuhiyo. Oyuketa shaheronda.
1: Inakea kurondia.
0: Wama verangura. Nomonja kandu warangura. Nomonja. Oyuli ende Kambala. Yuna nache na ende Kambala. Chikari kina wantino. rirangura tuyere rangurireno tukandibye twabishika kapitula kabe hamba mukababe hamba na tutuagenda
1: vala namba bandu sababu ya prestige tu barangurire
0: bute ndo kashi twaenda par prestige ke na mie nishajua Kampala nishajua Nairobi nishajua Dubai yeye tucha chabati kale kabandu bachinga
1: na vala eho Zaire rino bihoma huma mundu ana mwireduka ya bute mbone ndia bi ho Zaire aparamana na ba commerce bana nele no bali mu ho Zaire ne banabe wetu eno eho Zaire ire sho franka nene kulenge no kunumuka kuti no si si siri timbo kutsebu kutse
0: bo ama hakito mutei
1: wala
0: ama hacho ni chinande chiwena ama hakito mutei na burisha menya chindu chiuma sho franka to namu ya rondera che ho Zaire ma eshe ne ho bulamba wamabi ya chungula kaduka ke bulamba ho nyuma hali ukande sungasho wamabi ya chungula sho kaduka ke wato masereka
1: mamete be maria
0: mamete be ukande sungasho nario bo psikoloji yetu kwa ikatubu right inje nanganare te example AI inje muna ya chungula mo Zaire muna twalaye isho franga she serere ya dimina omomwa kama umananusu muna lusha ye mil

0: Lusaku na Charlie abakwake na banduku ya jama, manake balikuwa banapenda vita juu abana jama. Kweli hali yenye bikuamu ni mafundisho kubwa sana kufichana yetu benye banapenda sana maisha ya facility, na ile njo inatuma banashindwa kulinganisha bya maana juu ya kutayarisha maisha yabo kesho. Amani mwa jimbo itapatikanaka ni siku vijana inarudisha zamiri.
1: Tunatoa shukrani kwa msikilizaji huyu ambaye kila kusikiliza kipindi Kumbuka Kesho anatuandikia kututolea maoni yake, kisha kusikiliza kipindi ya wiki iliyopita, sikiliza maoni yake.
0: Mwenye alisemaka la charité bien ordonnée commence par soi-même, njo chanzo ya tabia kujipendelea, njo msingi ya tabia mbaya ya kujipendelea. Mara mingi ni wakati mtu iko na roho mbaya njo anawaziaka tu kwanza kusuluhisho kushida yake mwenyewe. Hakuna mtu anaweza kuwa na raha na amani kabla jirani yake iko mateso. Kwa kutafuta amani, inafaa kukuwa na moyo ya kuchangia, kusaidiana.
1: Tulipokea tena maoni ya msikilizaji mwingine kutokea Bagira Muvile ya Bukavu. Kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya wiki iliyopita, sikiliza maoni yake.
0: Alama ya nguvu yenye inaweza elewesha batu ya mwai jimbo kama biko peple moya, inafaa kuondoa mipaka. Ile inawezekana mumambo fulani. Wakati batu ya uraya tofauti banawana, inavunja mipaka kati yabo. Na vile vile, musiasa na uchumi, inafaa zile mipaka zitoki. Leo hata kama tabu anaweza kuwa na chuki kuba etranje, lakini mtoto wa mtoto yake anazaliwa na mama etranje.
2: Na weye, tuma maoni yako.
3: Mpendwa msikilizaji, ulizo hii ni kwako. Kisha kusikiliza vizuri kipindi cha leo, wewe binafsi, ni nini umeelewa? Watu ambao wanakuwa na chuki zidi ya wengine, ni namna gani wanakuwa hatari kwa amani na masikilizano kati ya watu? Ni hatari gani wakati watu wanaweka mbele maprejije kustaki wengine bila uhakika? Tunahitaji kupokea maoni yako kuhusu mada ambayo tulizungumzia kwenye kipindi.
4: Unaweza wasiliana nasi kupitia 09 99 09 11 01. Pia
5: kipindi iki unaweza pia kukipata kwenye Facebook ukiandika Kumbuka Kesho. Kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi iki.
6: Kumbuka Kesho, kesho, kesho. Kumbuka Kesho inatolewa na shirika la Benevolencia.
7: Avec Radio Monte Butembo Beni,
8: faisons de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.
9: Habitat de Butembo, Beni, Bunia, Kisangani et partout ailleurs, Jambo Yeni. Vous choisissez toujours la qualité. Voici Alpha Rice, c'est du riz. Ni moutele rire, ni moutele échafika, et ça, l'osso, et c'est commis.
10: Alpha Rice, c'est de nouveauté, de la qualité du riz, ou et c'est commis, la kachamboka, to somba yango, to lia yango.
11: Alpha Rice, c'est un riz qui fait des repensins, des accommodements, des recettes bien parfumées, bien dorées, les riz de la tradition, du riz à la qualité d'aujourd'hui.
12: Et y'a non. Mchele ya leo
13: wakilia walikuwa na bashaka ngoya hii mchele jiko promesse depuis zamani balisemaka kita kuyaka.
14: Quels sont les avantages maintenant?
15: C'est un riz naturel et nutritif, il convient à tous les régimes alimentaires. C'est riche à énergie durable.
16: C'est un riz polyvalent, il s'adapte à toutes les cuisines du monde, pilaf, risotto, riz senti et riz au lait.
17: Et c'est facile à cuisiner
18: car à quelques minutes on a piqué à toto, on a piqué à papa, à tanawe mama, on a kula pamoja bela kwenda kwenye masomo na kwenye kazi mbali.
19: C'est un riz Alpha Rice à longue conservation. Car stocké ces riz, il reste sec pendant des jours, des semaines, des mois et des années. Il est économique Alpha Rice. Car rasani kamoya kanakulisha kabato autant.
3: Naisani disi na vimba chungu na yala. Watu wote kwa restaurant hapa kwetu mjini Tembo Bunia Beni Kisangani na partout au monde.
4: Naisaki ave 5 kilos ne fête partout kuma salle.
7: Mariage fête baptême partout ma salle.
2: Isaki ave 5 kilos.
5: Alpha Rice mumahu.
16: Oui tatuniku. 09 73 49 54 54
18: 09 99 79 31 02
13: Namutugari na valetea mchele kwen
18: isaki na isaki ya 5 kilogram
10: alfa mumahu.